tambuzizza onkumbye gyempiseeyise nga ntawukagitange obadde nange gyennakusabyompadde.